0: 一来亮亮的那叫花鞋，头上戴那叫凤冠，我头上太太的衣裳还没换好，小小娃那娘那脚你催催催给太太头，
1: 循环都吃不上啊。